0: einem Interview, was nicht ich geführt habe, sondern ein talentierter Videomacher hier in Chemnitz, heute ist wirklich alles lokal, außer die Musik. Fares ist der Videomacher und Fares ist ein, der war auch der Videomacher von Die Oriento und er hat ein Interview mit Ahmed auf Arabisch gemacht.
1: بلشت بالرسم ايضا ويا خالد ناصر ناصر بوطي كاتب وناقد عراقي من بغداد لكن عايش في البصره ولا تنينه قصته ايضا جميله وانا هنا بالمانيا بالبدايه بلشت وياه بالرسم والموسيقى ويرسمون ايضا فاكثر حياتي كبرت وياه من كنت بالعراق فمن كبرت وياه شيء تعلمت وياه واش بلشت بالمانيا ارسم انحت اعزف الات موسيقيه اليوم هي اله موسيقيه جديده واحب دائما اكتشف اشياء جديده اختراعات مو كنت صغير حدث اختراع بعد الحياه اكشن
2: ما كلاوات
1: لا كلاوات لازم تسوي كلاوات
3: كان جواب طويل بس ماشي والسؤال اللي بعده كيف تبدا اللوحه عندك؟ يعني هل في دائما خطه مدروسه او انه تجيك فكره هيك على بالك؟
1: اكثر اللوحات رسمت انه انا ما ارسم انه عندي فكره واريد ارسم هذه الفكره اكثر اللوحات رسمت انه لما احيانا اطرا لي كتاب او اطرا لي معلومات شيء عن علم فلك او عن طاقه او عن هيك شيء كتب فلسفيه او روايات الخيال داخل الكتاب راسا يخليني يعطيني طاقه او مثل ما يقول ارنست هيمنغواي الكاتب الامريكي يقول انتظر الشراره حينما تاتي انتظر الشراره الشراره هي الخيال اللي يجيك من الكتاب كيف تطلعه كنص او تطلعه كلوحه او تطلعه كنص موسيقي او مقطوع او شيء فانا هذا النص اخذ من الكتاب او من الخيال اروح امسك لي ورقه وقلم وفريم واقدر اشوف من ناحيه الخيال لحاله يبني حاله لحاله وداخل
3: بعد
1: لوحة هي هذه الصورة
3: الخيال
1: اللي
3: حتى في المدار حلو هذا ديبة جدا واللي يجي بعده لما تحس مثلا اللوحة اكتملت أو أنه خلصت
1: لما اقتنع فيها انه شو اقصد يعني لما اشوف انه حاولت انه اوصل الفكره زياده عن اللزوم او اذا احس زياده عن اللزوم انه فيها الوان كثيره ولا شيء فاحس هذه الفكره مبالغ فيها لازم لما ارسم لوحه واحس انه هذه الفكره وصلت خلاص اذا ازيد عليها راح تصير مباشره جدا لكن لما اخليها مميزه صوره لحد معين أفكرها مو خصص ما أقدر أجيس ما أقدر أجيس آخر شيء لما بدي أغير فيها شيء ممكن أطليها طلاء ملمع مشان تكون فيها لون بارز أكثر لكن الفكرة ما أقدر أغيرها إذا غيرها راح تصير مباشرة جدا مثل ما تكون أحيانا الرواية والقصة قصيرة جدا الرواية قصة تحكي لك عن سرد قوي جدا القصة القصيرة تحكي لك اختصار الرواية بالأكمل الزبدة مثل ما يقول
3: هيكو فين الجواب 100% السؤال مع انه اليوم نحن في معرضك ايش اللي تحس فيه يوم مثلا تشوف ردود افعال الناس على لوحتك يعطيني
1: فكره عن هذه اللوحه سمعت بعض الاراء واحتفظ فيها ممكن ادرسها
3: يلا تصدق
0: ihr lieben das war's mit der Sendung über die Kunstausstellung von Ahmed Vegas. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und als letztes Lied habe ich mich doch dafür entschieden, mal ein längeres Lied zu laufen zu lassen. Denn viele arabische Künstler, MusikerInnen haben einfach lange Musik. Und das gehört einfach, finde ich, dazu, dass es auch hier dann endlich ein langes arabisches Lied gibt. Auch von einer Ikone der arabischen Welt, Fairuz. Ich verabschiede mich.